let you know. Kako prepoznaš rokerja na rave partiju? Po tem, da ga ni.